Pod vodstvom Fabiana Gabela, francuski nacionalni orkestar izveo je drugu suitu iz baleta Sidaliz i satir Gabriela Piernea. Slijedi tom prigodom praizveden koncert za flautu Samia Muse, nastao na narudžbu francuskog radija. Solist je Emmanuel Pahud.

Čuli smo koncert za flautu Samija Muse u izvedbi flautista Emanuela Pahuda i Francuskog nacionalnog orkestra pod ravnanjem Fabiena Gabela. Emanuel Pahud u dodatku je izveo romancu opus 37 Camille Saint-Saënsa koju slušamo u nastavku.

Bila je to romanca opus 37 Camilla Saint-Saansa u izvedbi Emanuela Pahuda i Francuskog nacionalnog orkestra pod vodstvom Fabiena Gabela. U nastavku Euroklasik Noturna čućemo Noć na golom brijegu Modesta Petrovića Musorgskog, francuskim nacionalnim orkestrom ravna Fabien Gabel.

gemiti Dietricha Buxtehudea u izvedbi vokalnog ansambla i baroknog orkestra La Cetra iz Bazela pod vodstvom Carlosa Federica. Na redu je Süßer Blumen Ambraflocken broj 3 iz ciklusa njemačke arije Georga Friedricha Händla.

Tempo R iz treće suite za orkestar u D-duru Bachove oznake dijela 1068 Johana Sebastiana Bacha u izvedbi Novozelandskog simfonijskog orkestra pod vodstvom Jamesa Sedersa. Sa CBC-eva snimke u nastavku ćemo čuti mađarsku rapsodiju opus

Flautisti Jed Vance i Marion Moonen izveli su sonatu za dvije flaute u G-duru Albertusa Gronemana. Za kraj još jednog Euroklasik na tur načućemo sonatu za violinu instrument s tipkama u B-duru Kehelove oznake 15 Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvedbi ansambla Les Ambassadeurs.

Bio je to koncert za bas, tubu i orkestar u F-molu Ralpha Vaughna Williamsa. Nastupili su Arnold Jacobs, tuba, Čikaški simfonijski orkestar i dirigent Daniel Barenboim. U nastavku drugi koncert za trubu i orkestar Andrea Jolivea nastupit će Jouko Harjane, truba, simfonijski orkestar Finskog radija i dirigent Jukka-Pekka Saraste.

I tako je, to je to, se dogodio i mali, rekao bih, mini festival šekspirijanskih motiva od Falstaffa, evo i Otela, na kraju će i do Rikarda III. Čuli smo preljep zapjev Leontin Price u pjesmi O vrbi i Ave Maria iz četvrtoga čina, a uz nastup Desdemonin za operu Otelo Giuseppa Verdija uz Leontin Price, orkestar talijanskog RCA i uz dirigenta Francesca Molinaria Pradelija. I na kraju prvoga stavka, evo, i do Nadice Ozimec i do tog kompleta triju nepoznatih ili manje poznatih simfonijskih pjesama Bedřicha Smetane, Richard III, Simfonijski orkestar Bavarskog radija i Rafael Kubelik.

0: Francuska je jedna od zemalja koja bi svoju povijest mogla ispričati kroz pjesmu, kroz šansonu koja je nastajala stoljećima, pratila politička zbivanja, komentirala vladare, pobjede i poraze, ljubavi i spletke, tragedije i zabave velikaških dvorova, ulice i puka. Više od 7 stoljeća unazad možemo pratiti sadržaje i melodije francuske šansone, koja je nastajala izvan kruga velikih kompozitorskih imena takozvane ozbiljne glazbe, bivala pjesmom naroda, svačijom svojinom, dragim napjevom, jednostavna i nepretenciozna, stvarana u duhu svoga vremena, uvijek aktualna, u to doba gotovo nikad namijenjena koncertnim salonima, već ulici, svratištu i krčmi.
1: Celui qui compose le vers et le rythme ne sait d'où vient la danse. Marc Abrun a fait le rythme, mais il ne sait où le chant prend sa source. Amour va comme le tison qui s'endort d'un œil sous la

Prvé francúzske zábavné piesme nalezimo zapísané več na prelazu 11. u 12. stoljeće. U tom vremenu naglog procvata kulture, kad se grade prve gotičke crkve, pišu prvi romani u stihovima te kazališni komadi, i šansona doživljava svoje prve visoke domete. Uz političke pjesme nastaju epske i fantastične pjesme te lirske pjesme. Epske pjesme poznate su pod nazivom chanson de geste i uglavnom se kreću unutar religioznog poimanja svijeta. Najpoznatija od njih je chanson de Roland, pjesma o Rolanu koja je pjevao Karlu Velikom i njegovom nećaku Rolanu koji je poginuo u bici protiv Maura. Mnogo dulji vijek popularnosti doživljavaju međutim pjesme zvane chanson de toile, zatim tužaljke i pjesme rada.

Slušali smo Maskeradu, suitu iz glazbe za Ljermontovljevu dramu za simfonijski orkestar Arama Hadžaturjana. Nastupio je simfonijski orkestar Radio Televizije Zagreb i dirigent Jozef Danijel.

Bio je to Denes Žigmondi na violini uz klavir koji je odsvirao andaluzijsku romancu opus 22 broj 1 Pabla de Sarasate. Slijedi afrički duo andaluzijska pjesma Manuela Fernandeza Caballera. Nastupaju Montserrat Caballé sopran i simfonijski orkestar Veliko kazališta u Liseu. Dirigent je David Jimenez Carreras.